0: Stereo Motuhake Oterohe. Stereo irirangi o te āziawa toa.
1: Kia ora taka tēnei, rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kao, te kino, me te whakatoe e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, puku hohe.
2: Weirua!
3: Te venua!
4: Pane iti mai o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kainga rua, te nunui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
5: Meko meko meke me!
6: Meko meko! Wai ora,
5: ki te papa o puke tarau!
7: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīmā, he hai, he pakanga nui kai te hāne! Irunga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe! E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero, he whakanui ae anō i te ao i te pō. Pānia papa.
4: Ai, kia ora.
1: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te mira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
8: Tēnā koe.
1: Ia e, mātaki pāua ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātine. Meara wāke kai te pupuri ia ki, i ngā ki, ki te motoka. Te kuarei hoki, rai hapa ki tēnā koe. E
4: tēnā koe.
1: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei wā, i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ta whakanohia ia e pau te mara. Christmas, e mihi ana, e noho e hoa.
4: Nā te maroke, nā te roa.
1: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kawe o make, kua tam mai te taniwha tēnō tārā, a mana e piha.
6: Kia mara, kia roi mara.
1: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reira i Hwama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia ri te mai. Kai te pai. Whiwhiwhi, karawhiua.
9: Ko te mano tini o pōpokorua ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarurua e hōra pāna i te tāpokoro utonga o te whenua.
1: Pai. Pai. Karawhiua.
8: Ko te mano tini o te pōpokorua ko tōna rite ki te tini...
1: Te au nei kei te kāpō koe.
8: Kei te kāpō nei.
1: Whakapahi e ngā mōhiti.
8: Au e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui e.
1: Kei te pai, pauti hāre ki hoko mōhiti. Kono. Kare karawhiua. Rai hap.
4: Kia kā rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui.
1: Te au nei kei te kāpō katoa tēnei tima.
10: Kia ora.
1: Kono, kei te pai, kei te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me Hāparangi. Leon me Hāparangi. Karawhiua.
4: Hāparangi.
11: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e hōra pāne i te tapoko rautanga o te whenua.
10: Kia ora, Robin Lee.
11: He Hāparangi. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano o ngā ngara nui e hōra pāne i te pāpoko rautanga o te whenua.
10: E harai te karanga. E harai te karanga.
1: Kāpai, mana, te kā te Hāparangi ki te umere. Karawhiua.
12: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna ri te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautango o te whenua.
1: Koeira te āmai o ngā tangata o te nōta, kā rei te moeho ki te Hāparangi.
4: Ai, tika.
1: Kai te pō, ko tau.
12: Hāparangi, māre, māre, tau. He mea o roto.
1: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kei ua tū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki ari te mai, te tīmā tū arua.
12: Ia kaha kōrua.
4: Ia kaha, ia kaha.
1: Ngā kawe oro.
4: Pakarongo ki ngā tōi tohu e mana.
1: Nei.
12: Kia ora rā.
1: Ki ari te mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
11: Oh.
12: Mahi.
11: Maki, maki.
12: Mahi.
11: Paki.
12: Mahi. Mahi.
11: Mahi.
12: Mahi. Mate. Mate.
11: Mate.
12: Pari.
11: Pare. Pari.
12: Pepa.
11: Pepa.
12: Kuaha.
11: Tua.
12: Kuaha.
11: Kuha.
12: Kuaha.
11: Kuha.
1: Kuha.
12: Kuaha.
11: Kura.
6: Hipa.
12: Hipa. Tātua. Tātua.
11: Matua.
9: Tata.
12: Tātua.
11: Tātua.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Rākau. Rākau.
11: Rākau.
12: Pakitara. Pakitara.
9: Koana.
11: Pakitara.
1: O nā ka ora kroi te
12: pakitara.
11: Tātai.
12: Matapihi.
11: Petipeti.
12: Matapihi.
1: Ka pai tēnā kōrua whakawhiti.
13: Ai kōrua, tino. Pai. Mai piti.
1: Mau ene. Ane.
9: Ai.
1: Ah, pai. Kia rite mai.
9: Oi mari e nui o ngutu. E mana.
1: Kara pio.
9: Oranga.
12: Ora.
9: Oranga.
12: Oranga.
1: Yeah. Wairua. Wairua.
12: Wairua.
9: Wairua.
12: Waiata.
13: Te ua ki mui tana.
9: Wai ora. Wai ora.
12: Wai ora.
1: Kei te tino u.
9: Utu. U. Tu.
12: Hutu.
9: Utu. Utu.
1: Tutu.
12: Tutu.
9: Utu. Kutu.
12: Putu.
9: Kutu. Pono.
12: Mō.
9: Tū pono.
12: Tūporo.
9: Tū pono.
12: Tūpono.
1: Yay! Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua.